ló dẹ̀ yin ara rẹ̀ lógo lórí gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri mẹ́rin àgbáyé yìí. Lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́sẹ̀ Ọlọ́run yóò yin ara rẹ̀ lógo.